0: Mr. Onyame no
1: my kai. Goodness. Ma ba ba ba.
0: Fa ho bano.
1: Ajai. Oya bi pe yo.
0: Ti wo fa pe ma wa ni so.
1: Me wa ya bi pe no.
0: Na o ni o hamo.
1: Ba tu mi aya. Ma wo ma ka.
0: Mr. Sorry time.